0: si ufonga o le inati production. Ia ewe ia nei a vanoa e whamanui atua i ta mā uma o si o tātou nuu. Ia o le alo atu e whamanatu le asusā o ta mā i le asusā nei a le kia e mōri mōri atua i alo whaanga o le polkalame a le sā mōfiso ta i ia mō ta mā uma o si o tātou nuu. Ia ma ua se asusā o ta mā
1: fia
0: ia.
1: Ya mana manuia,
0: mana manuia.
1: Ya, mau foi el temita tu tau ma vai ai. Ya, oi mamonia tu ma fa fte te la vai je fa no no lo temita tu ma futa la so na fi ma la so nei. Ya, mana tu le ya se tau tai e porto pe ya
0: a to ai ai
1: o lo ma. Ya. Ia, a e se tala wale tota male, fa funganga malu ya vifale, fina ngalo na fortu linu, le inte ngato linu foya, sa maula, a fa pesa maula fifia, ia vi ia le atua, ia, a e olo suso umel tatu polo.